0: Ja volim slušati radio i gledat televiziju.
1: Ja te volim slušat Juhuhu radio.
2: Ja volim kad se kupamo.

Halo, halo, Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i osim u programu Radio Dubrovnika, s vama sam i u Pomorskoj večeri. U prvih 100 godina radija i mi plovimo uskoro pune 74. Slušamo se i dalje vazda i na svim valovima.

Dobar dan. Ja volim slušati radio i gledati televiziju. Ja te volim slušati Juhuhu radio. Ja volim kad se kupamo.

E dobro, ovako, što ste me palili, palili ste me, nemojte gasiti radio, ali ja ću se sad pomalo ugasiti. Idem čaj 11.43. Ovih prvih šest cca sati ovog rođendanskog slavlja sam bila domaćica, sve sam vam omogućila, a sad će šest sati Nike. Samo žene danas tu mašu, Davor je držao s one strane sve pod kontrolom, Alen Roki je birao glazbu, nadam se da smo bili

0: Ja volim slušati Radio Dubrovnik.
1: A ja volim isto slušati Radio Dubrovnik. Nadamo se da vi slušate Radio Dubrovnik. 12 sati i 27 minuta za 3 minutice na našim radiovalovima. Glazbena rubrika za vas. Muzički Pentagon.

Hvala, hvala Hrvatski radio. Sretan ti 100. rođendan. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i osim u programu Radio Dubrovnika, s vama sam i u Pomorskoj večeri. U prvih 100 godina radija i mi plovimo uskoro pune 74. Slušamo se i dalje vazda i na svim

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd. Krizograd.
3: Jedva čekamo čuti tko će danas osvojiti nagradu našega sponzora, a naš sponzor je Honeydew, najslađe, najmedenije, najzdravije, najprirodnije za vašu kožu, za vaše nepce u Atlante centru. Naši telefonski brojevi su 413-335 i 413-355. Idemo, požurite, zovite, nagrada je slatka, slasna u Atlante centru. Honeydew, naš sponzor i ovoga petka u Kvizogradu. A nagradno pitanje glasi, imamo izgleda već nekoga pri telefonskoj liniji. Dobar dan, želimo. Dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan, Paulina.
3: Paulina, jeste li se već igrali s nama ili je to bilo davno? Nisa, ako ste se igrali, niste. Ma bravo, baš nam je drago. Baš nam je drago. Evo danas ćete. I baš nam je drago da vam po ovom vremenu možemo malo uljepšati i zasladiti dan. Znači, pitanje je jednostavno, s obzirom da danas naša kuća slavi i slavimo u Zagrebu, ali eto, malo i mi slavimo ovdje u gradu. Koliko godina je Hrvatskog radija, a koliko Hrvatske televizije?
4: 70.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Odgovor je točan i nagrada je vaša. Ostaćete pri telefonskoj liniji, ostaviti podatke u našoj režiji, a onda znate gdje vam je ići?
4: Znam,
3: u Atlante centar, jel' tako?
4: Sve znam,
3: bravo.
4: U sedmicu popodne, subota jutro.
3: Evo, bolje od mene znate. Svaka čast. Svaka čast.
4: To doba slušanja i tako je.
3: Dobro, evo sad još jedno pitanje, kad smo već kod ovih slavljeničkih velikih obljetnica. Gledate li, slušate li Hrvatski radio, gledate li Hrvatsku televiziju, imate li nešto omiljeno u tim programima?
4: Sve je relativno. Vijesti uglavnom. A ovo serije nekakve malo ono u večernje sate da volje za...
3: Da, malo da vas opuste. Hvala vam najljepša, slušajte nas i dalje, čestitamo na nagradi. Naš sponzor je bio...
4: Ne, nije ovdje pjesma.
3: Što je bio?
4: Slušam. Ništa.
3: Jel imate možda neku glazbenu želju? Je li vam to suprugu šapuće? Što bi muž poželio čuti?
4: Evo, da te mogu pismom zvati.
3: Da te mogu pismom zvati, bit će za vašega gospara.
4: Hvala vam veliko.
3: Hvala vama i ugodno poslijepodne, slušajte nas i dalje.
4: Hvala.
3: Adio.
4: Bye bye.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.

Dobar dan. Ja volim slušati radio i gledati televiziju. Ja te volim slušati Juhuhu radio. Ja volim kad se kupamo.

U dobrom ritmu na 105 MHz i ovo poslije podne 13 sati i 24 minute do naše rubrike u Izgubljeno nađeno u 13.30 Roxette i Bon Jovi.

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno, nađeno za vas, drage slušateljice i dragi slušatelji, 5 minuta u našem programu. Dakle, rubrika je to koju emitiramo svakodnevno od 13.30 do 13.35. Tražimo zajedno i nalazimo izgubljene predmete, ključeve, mobitele, kartice, abonamente i tome slično. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413, 335 ili 413, 355 do 13.35.

0: uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević! Ivanišević!

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio, pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i...